0: Okay, hello.
1: Hello.
0: Hey, chini ning the dit.
1: Sango.
0: Ke foi na gana ga.
1: Ndo
0: ga yela ge amo. Ayela me amo, jalo mera chini ning api independent.
1: Ima ber.
0: Ana foi, bana mo ro waje ngo kwaro chi botu kuno.
1: Kwaro
0: chi. Yo botu chi ber charo kan le wo tieno be no o kwat mo on man na. Allo. Ah, man network da wati meni ninki a yero jone. Oh, sorry. Dano me kiki lanchim. Speak FM.
1: Afoy chou wala dir.
0: Ana foy chou ma migi ba ini chou ni ning.
1: Ana chou ma be.
0: Afoy ruat la chwech ma ugori bene.
1: Afoy man ma gwako yem.
0: Happy independent.
1: You too. Man ino donkari yem kifem ki ariaga.
0: Oh, ino seno donkara.
1: Foy ma dagla dir.
0: Ana foy lo ba bine ma ugori ba la dit.
1: Foy na mera ke kwanya uwe moye.
0: Man a mi iri uwe man ni do.
1: Uwe paro ni tisaka yom chunya.
0: Yom chunya.
1: Aga amia rupa yom chunya kini aramatia ni ukwa kwaru moktaro dushu. Atfal morbo dara rio.
0: Eyo.
1: Aga atfal bor la tiyan kwa mama kwa manyendo ngani uloya piata. Kara chel kia nywa tune. Atawane afoy.
0: Ana foy to 12. Amen. Foy ma tek to cholo megina dano ma pol ti line chim tini ni in beda gonya. Wobi no we lega tin ma pol to 12 ana bi du guchen yo mukan du chu tin wobi nywa ma duong to 12 line ma mego ma chim da beda gonya bet ma yi ti ma yom bet ma ti gonya. Pian ba ma ma lo ba ti kwere ko mo enini. Mane dira tira tira joma pool pegu oi mwaka eni ni joma pool pegu oi due eni joma pool pegu oi jabiet eni joma pool pegu oi ni anama chalo kit man entu ini o ana o gin mapire teak maumi ringe petien lokane wabe walo joma kumgi peke entu waka ki yom chuny maumi yoro anki in wabe rukwere ena yene roba kara futike mai kom wa mon en gin manoti en no wani weng wan lo balo kao no nik pibal no korunga rupe Anto piki samalo banati kwa dikwa mwa, eno wako no food watie. Chipi man, ana foy tutual, wanungu welega, weti mabajo mapol, manu inipenyo, maamiro, okatu wako, wakolo teo, wapako luba, maono kiyo mchunyi. Wabi chako kibot, kidi fes, chatan tu anadui, ha? Chatan adui madongbe kwenye pere. Lutino palo ba, wanen uluto wabit mawariak, dok tutual ene no machalo kit ini tinini, Mano watika chiare kwero eno uro. Kape belu riak en chatan adui madongbe kwanye peke. Koni donyo ni woki lok ni ako ngo peke kupeke timo kuki ango. Po inone en luwa ndao chakeo. Enro pebe. Ma ke yu mchunye eno miru betie. Wangeo ni chatan adui so miari bet mando igwa kete tuwal. Wapeko lubanki wilega wadiku chen wagamu chim wamiyo karabine bodi jumbo kene gen geno gibele ki gumbe panyine. Wachaki man eno. You follow back.

kedeka lo bu yela ini chungera ko pera ko ni rit kedeka jamina o dugo ter in gera chungo ko pera ni rit atim dongo irilo ba we are will ko we umir po will gin ma be ma ramatim ne kul ba en we umir po will kom en tim gin malo ba mero bet ki gani kom en keken peri buor lo ba da kilo ba mo kenne ma pat Mono anti kin jammi maumir inibet katimune machalo latin paluba anati ki ganni danu duju magen gu katiyu diku enini no yum chuñ mitima tek de twal at niana machalo kitman mano lobo ma megu machalo bu uganda no tika kweru kede mo rapiera bichelu yangwen mano lobo uganda ri kwere lojken tinini no watika kweru independent nino mano lubu Uganda uno kere ki lojken dan weng wan weng wiwapo pi lojken malobu Uganda ubedu ki gumu mendangune nino machalu kit enini mano bedu nino mini po ma dan weng ilubu Uganda no wigitika po kikwe matit tutual mano tie bat na ukatung wati anikwe enu Eh kawatika kweru ne ngini jemi enini duju weng mau teme enini kidung en nino enini weng mano wan tinini wadonyi yeni nyat mano tika kweru teme duju weng ena yeno beru en luba mau kerupulu kilobo nao gin madong pere tek tutual mau miro dong wan watimu ena yeni wando miro wabedu ma wan walego pi en lebu wa megwa en me Uganda Wek dano bet mano kitia gonya. Dano bet mano kukupe ye. Dano kake wae beda gonya. Lojken no miyaru. Pedok nga mo bet mano endok petia gonya. Mano endok gimo ti ma diyo kwane onyo diyo en. Dano no beru miyaru bet mano dano ti mabe. Miyari bet mano inani kuj pala uri ini guwako beru mabe. Ana guwako kuj mamigi. Ein ben ne gwa kuj ma mega wek jemi ne peda roti ma ta ta an gin ma weko tong tuar biru ma bay loyo ko duju weng ena ye kani wano ko weng waribu dogo ka chel kun walegu rot luma pi gin ma bay si jemi ne duju weng bi biru ma bay pien ka wan waneno ka waneno igina choya ka waneno igina choya ite kwa arme a rio ite kwa arme a rio achura ne a beru tienge a pao yang wen Til dok moni ti kenyo miat madong bene la pore pega la tiang palo ba. Te kwa arumea rio bero tiangea pa uya ngwen. Lok moni eno ni ti kenyo ma miat mo madong bene la pore pega. Pere teak tutual ni wan watimu en kumeno. Bible wajo ni kache luak mamega. Magi luo kinyia. Igen gubino gumwole wako kachel. No gen gi lego ka gen mo ki ken ma gen gi bi penyu ne ki nying an ana bi minu ne ka wan ma chale luak ma Uganda anywali me lebu Uganda ka wan ubinu ka chel kun wa penyu pi kuch ilebu wa en ma Uganda kun wa penyu pi jami ma wa meru ki botlu ba pi lebu wa en ma Uganda En bitimune, en bimi ubotwa, wek dano bet mano, en gitima be, kujomino miyaro bet mabe, kujomiyaro betie, jamu miyaro bet mabe. Pian kani watika kweru, en lochi kani enini. Makuno lutich pamiri, lutich pagamente, mamegwa, Gen gitika tij mabe makuno pedok gen gitimu tim mecham chana. Eno ni ena yeno tigen mabe. No watika nyuru en chuny maluba meru ki kome. Dok bene no ma maluba meru ena yeno dano tika nyuru ne kilu wat gi. No donglok mecham chana peke. No dano kubino guribu dogi kachel kun gileguru ba ni kwanchuny me corruption noko kweji ki ilobu Uganda. Pien gini eno ni ene itika weko don lobu beru peke. Pien kani uno ni corruption peke umegina kachiklu megina. Ko uno lam tika weng, ko uno piuramu kaberu weng, ko uno otyat
tie o merke jemi mu romu ko no jemi weng ket ma miete kwere tie ka uno ni cham chana en ma watika wajo neni peke uno nene jemi ne bene ko uno karo kakamanoti yeni go ko uno don lobu kama o yeni ko uno karo kakamati yeni go don bene ko uno jemi pul ma pat pat pe urem ket ma kubedi no doge kamo kene no furu donga koni man ena ye gin mau miro ti me umera la mera in mai tie ka in furi ti mutlok ma cham chana ne no in pe wera la wuri ti agonya ba ha no lok me la ken no put pe revot je ken ne kai ne no no jami ani la put ti kate me so in mai ti mu la ket ti mi eno ni vata ko Pepet kagamu chane la penya peny kebo dani kom gin mom yo down dong men hono raj lubanga pemiar nu bet kumeno. Kain en lok meloj ken mo tiga loko deni la tien palba. Eno dong lo tim bia chara ma megu ma pul ma pat pat. Dong guwe o lok me kwal lo kastama ma meggi. May no down dog dilu gimoro e teki kubi. We akadong ene tika oe muranga mi kikubi. Eno we akami kikuba chel me muranga. Ka ina chere pimu enke kikubi magang ino dong tikori kubi. Yano ni gin magi luni kuo, yano ni cham chana, yano ni pe be. Yano ni, no in pe tika jolu yen lokman me loj kenne. No in pe tiki ma, no yano ni no, no gini yano ni peke. Ka gemi yano ni, dong la tembia chara, pimu kilu kikome marwate, maka ina chere pimu bay no kile kom kilu kikome. Kikubi marwate, yano ni kitika pimu iri kijami, no dong. Agonya no dung tie. No dung dano ti agonya kile wore. Jami no dung ti mabe. Gini mo maraj no dung peke. Mono ti kin jami. Ma no miro inibet ki gom menge yune. Lo ti no mamegwa. Bi chako penyo kwa ibare ja. Gi chako la wu ki lok me briefing. Kom choj ki kome. Kom choj ki kome. Bi chako ibare ja. Umegina. Now, kai nen lok me kwalo peny peke mano la ten temo peny ki adam ki ngej me eno kwana kwana mano pe dok lok ni dok ko ki tia kwalo peny ki teno kongo no dong jemi na weng dong tika wad ma be no gi mo ma rung raj peke nge mo mano dok temo gin ma dok chiting la war no peke ene ni dong no pera gwanya no dong tika tiyo tich ma mege Man gin mala tin pala ba miro bet ka timu ne. Kainen in machay le nyual. Itika raising lutino mamege ki fonyu gi. Ki yu ma ti. Ki ngeyu lu ba. Ki mar lu ba. Mar lu wort gi. Enini. No watika yupu Uganda ma ti. No watika yupu nyimpa Uganda mamegwa. No watika yupu jami. Wek ubed mabe, wek yom chwin, ubed tie. Kai nen, wan machalo ena nywali melubu Uganda. Wawek ulok mea poka poka ni a, eni ni uberu ko kakamene, eni ko achuli, eni ko lao, eni ko uberu menem, eni ko aluko. Ka wawek ulok mea poka poka enu ni, ma ini nenu la wuri machalo in kikomi. Ma pedok ki watiki yo poka poka moi ken. Ma dano wengi teo dano ma rom ma keri ini chiat kwene. No ini tie mera ma no dano neno in ma chalo megu kila megu. Eno ni eni kit ma wa meru ni lebo ma megu ma Uganda obet kwere. Ma ka en gemi eno ni tika time. No wa kweru en loj ken ki yom chuny ki waka. En du kaya nen lok mea poka poka futie. Lok mea poka poka midini. Eni ko lege katoli, eni ko lege protestant, eni ko tile moru kole, eni ko tie chilam, eni ko tingo. Ma no food lock mea poka poka tie. No peti mabela, tien palo ba. No loj kenne, no food peti kat mao miro bet. Kwede. Ano ni tikin jami, ma umiro wan wanene wakero wak uluteo ubet gena chil. Ma pere tak to twal en mo wero ana waju borini lok ma pere dit to twal yu diku enini e te kwaro me rio chura ne abiro lok ka pere tak to twal
pana git man. Kache lwaka, magi lungi kinyia, ni gumu le waro, chegu lego, magi miro an kikoma. Kagu wero kit tim gi marechu, chi dok, chi dok abi winyu ki polo, chi abi kwanyu gin mati kabalu lobo gi, kadok abi weko balgi. Ifunyu loki eni ni latin palba. Ni kache lwaka, magi lungi kinyia. Ni gumu le waro, chegu lego, magi miro an kikoma. Kago wero kitim gi marecho. Kagi wero tim gi marecho. Tien loke ni, lok manara ni anateka wacho neni. Tim me cham chana, tim me abo, kuo, yakudani wanyo, timu jemi maumi yoropeki timu kweru dremu o, mawera nywali meli Uganda bedu manu peti mabe. Kake weru timu jemi enu ni rodong, manu bali enu ni dongwa buwaru. Chi wan eni weng wa choke kachil, kun wa ilu wang wa malu, luba wa en kikome, ibi winyu wa ki polo. En ibi winyu wa, chi bi kwanyo gin matika balo en lobo mamegwa eni me Uganda en lok ma cham chana madong tika balo lobo tutwale. Ma wero lampe o kama omiro oye. Ma wero odiyen yer yar no peye. Ma wero jemi no pe tika tine kakare. Ma wero lubi achara pegi pimu kikilu kikome ma omiro go pimpwere. Ma wero no lok mokene marejo no futika time. Jemi enu ni. Ruba wa ene bi kwa nyoko pien ene tika bali lobo mamegwa. Umera la mera iloki ini ni dit dok dira tira tira. Maono ye beru yom kawa no anywale me Uganda ko wengi tika kwa nyo message ini la wan chil ki udiku ini ni. Chiwe kong wano ko wengba, wavot kong don gin maracho. We kong wano wandong wa legpi lobo wa en. We ak cham chana inini madu tany tutwal madung tika diye wao matek tutwal madung tinu diye wao ni inini. We kong aake chuny dano. We kong dana chela chel kodo chakneno la wore machalo minne ki kome. We katika miu tijba, pedoko tamni, en kong dore gam chende ki chien. Pedoko miro bet kanywar la tena nyaka moni. Were mine tija tima. Eni tigin marach mapebe matika balu lobu mamegwa. Watika nyayo peko mapul ikum peko madung tie. Eni ni weng tigin marach mamieti ni umiro wan walunga yelu ba. Wek ena yo binu kwan jemi eni ko weng. An wek jemi eni ko time kumano. Bebul wachi. Umiro kong wa vwot gin maracho kuduju, walonye wa duk joma leng, kadong wa ilu wang wa malu bot en luba. Kun wapenyo en wak enu bin en kikome, ubinu kwan jemi enu ni matika balu lobo wa. Wanpe watika nanu, jemi enu ni matika balu lobo ni. Jemi enu ni pol tutwal. Matika balu lobo mamego machari Uganda. Matika wako jemi pitika wad mabe. Dana chela rio, dana manok keken, ene gitika timu gin marwate. Eru dano mapul. Gitika timu jami madok balu mere loba bala ye. Jami mawero anyuali melu Uganda beru mano agen gitiki pero. Now, kama initi ye, ena initi ye ni, icharo kama initi ye, enu bod jirani kama initi ye. Inmono, initika kuo ni ning latin palo ba. In mono painting a rachel maitika balo kuch, maitika balo beru batano ki area enuni. Ka initi tinga rachel maitika wero kuch, mai village ma megu dano cha weng no tika go, ay ke kwalu di alao. Ay ginanu no akero kanya da okudiro. Ah kuno, itika wero dano gak kakoko ke ken cha wa weng dano pe kong beru ma wigi upie. Lok melara ngom, tin no. Dano gakmano, dano no tiki nega kiken, ki nega kiken. Yum chuny moi ken per, in no in pe tika wero, dano tika bere gonya.
dano petwero beda gonya piani ini tia beda ba wich. Ando atika wajani ba. Buat jemi enu niro. We kong dong ba. Dano kong do bed ba no. Dano bene kong kao dugo kika mani. No jemi ne tikit ma wero kwede kikome. No gange tikit ma enu wero kwede. Pedok no ni gwenu na rwenyo. Dia la rwenyo. Ako ike kwanyo ngona. Ako ke toro dogola na ako. Dano ko bed manu, dano ti agonya. Dano bed manu, dano ti mabe. Dano be kon, kon, anywali me lubi Uganda kon nong mit pa bedi lubi Uganda. Ha? Umegina, kachik lumegina. Lok enini ba? Lok ma Bible tinti ka wajende batwa neti, lok ma pere tek tutwal. Yan ma wak ana wajani. Wa yiwu, wa ili duwan mo mali bot luba bi luba wo en wehe wan wanong services ma watika meru ne kawacher waneno icharu lok chura ne apaw yang wen kawaneno e charu lok apaw yang wen piradek yang wen tibene message ma mert 12

0: aku bau limu duki ot lonyo paspik.
1: Ah, wan lim loving radio. Jam tadi baru wan lim kekan. Jam tu nyampe speak kan di JP. Mar kiat manusi medonyo kiri loving radio. Ot lonyo paspik. Hello.
2: Ot lonyo paspik ye.
0: Mac dung mere dugo wege dug la loño.